avam der ikindi. Liku tanpa bahagia, sudah suratan. Oh, cintaku yang pertama.